Бозёфтҳои гуногун аз ин минтақаҳо исботи ин гуфтаҳост, ки дар бахши забонҳои форсии миёна, портӣ, бохтарӣ, суғдӣ ва дигар забонҳои иронии миёна мо дар ин бора муфассал маълумот додем. Бо истифода аз хати юнони асос, алифбои бохтарӣ сохта мешавад, ки ин хат то асрҳои 9-10 меладӣ дар қисматҳои гуногуни Орияи Шарқӣ, махсусан дар Тахористони Шимолӣ, Хатлон, Ҳисор, Бадахшон, Қундуз маҳфуз монда будааст. Давраи гузариш ба хати арабӣ асос ҳудудан зиёда аз 200 солро дар бар мегирад. Пажӯҳишгарон баъд аз муайян кардани умумияти забонии навиштаҳои давраи охири хати юнони асоси забони бохтарӣ ва аввалин намунаҳои забони мо ба хати арабӣ асос ба хулосае омадаанд, ки аз лиҳози забонӣ онҳо як забони умумиро дар худ таҷассум кардаанд. از جمله مقایسه آخرین سنگ نوشته به زبان باختری عصر کوشانیان، حیتاریان، سنگ نوشته سیوم توچی که با دو خط، خط یونانی اساس و خط عربی اساس نوشته شده است و پارچه از مقدمه شاهنامه ابو منصوری که فاصله بین آنها کمتر از 100 سال را 871-967 فرا می گیرد، نشان می دهد که هر دو متن از لحاظ ساختار زبانی فرق زیاده ندارند. سنگ نوشته سیوم توچی در ابتدای دوره اسلامی از طرف یک شاهزاده کوشانی که پدرش اسلام آورده است، هم با الفبای یونانی اساسی تخاری و هم با الفبای عربی اساس حکاکی شده است. متن آن با متن در ستایش درخت نیز شباهت خیلی نزدیک دارد، حالان که دوره تهیه آن از کتیبه توچی 2.5 عصر فرق دارد.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои нӯбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. مشروع اخبار امروز تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورای نظرین جمعیتی سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون قاهر رسول‌زاده مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیتی سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون برگزار گردید. در مجلس اعضای شورای نظرین اعضای ستاد جمهوریوی اوید به ساختمان و با استفاده سپردن اقتدارهای نیروگاه کتیبات شورای نظرین سهامداران و رهبران وزارت و اداره ها اشتراک نمودند. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول‌زاده ابراز نمود که نیروگاه برقی آبی روغون محض با تلاش و زحمت های شبانه روزی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بنیاد گرده استوده است. سهم پیشوای ملت در احیا و ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون تاریخی و سرنوشت ساز بوده، محض با تشبث و کوشش های پیوسته او این انشاءات عظیم به کاخ نور ملت و رمز استقلال انرژتیکی تاجیکستان تبدیل یافته است. در ادامه مجلس ذکر گردید که بنیانگذاران نیروگاه برقی آبی روغون سالی 2025 رو با دستاورت های نظرست و تاریخ جنب است نمودد. یکی از دستاورت های مهمی سالی سپرشده آغازی کارهای ساختمانی و اجرای اونها تو تمغه 1116 متر از سطح بحر در منطقه یدرایی سربندی اساسی می باشد. عملی گردن کارهای مذکور امکان داد که سطح آبی اوبانبوری نیروگاه برقی آبی روغون تو تمغه 1100 متر از سطح بحر پر کرده شود. وابسته به مسائل بررسی شده در مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی روغون قرارهای دخلدار قبول گردیدند. در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و هندوستان اوید با همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی در شکل مجازی برگزار گردید. اطلاع می‌دهد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان. در جلسه مسائل گسترش همکاری در ساحه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری کشاورزی و امنیت غذایی، تندرستی و داروسازی، انرژتیکا، صنعت، تکنولوژی‌های رقمی و اینوواسیا، سیاحی، مهنت و حفظ اجتماعی، نقلیات، اینچنین بانکداری و سوغورتا مورد بررسی قرار داده شد. همچنین جانب ها اوید با رشد همکاری صنعتی تطبیق لایحه های مشترک در سمت انرژتیکای برقرار شونده رقم کنونی اقتصاد و تحکیم رابطه های صاحب کاری مبادله افکار نمودند. کمیسیه مشترک بین حکومتی همچون مکانیزم مهمی توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و پیشبرد رابطه های عملی دو مملکت می باشد. در سراسر کشور موسم آبوزی آغاز شده با معلومات عموری از اول سال در آبهای کشور 24 نفر غرق شدند. از این رو متخصصان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه به خاطر تامین امنیت شهروندان پیوسته تاکید میکند که در ساحل آبها و هنگام شناوری قاعده های بی خطری را رعایت نمایند. گزارش مدنامده همکارمون گلرو نیازداده پیگیری این موضوع است.
2: با فرو رسیدن فصل تابستون در ساحل کوه دریاها و آبانبارهای مملکت موسم آبوزی شروع می‌گردد. اگر آبوزی به سلامتی انسان فایده آور باشد، اما به نظارتی و به اهمیتی نورسان باعث غرق شوی و به هلاکت رسیدن آنها می‌گردد. میگوید سردار شعبه کار با جامعه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عارف نازمیان.
3: کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز موسم آبوزی یا خود شناوری در حدود جمهوری تاجیکستان از تمام شهروندان، مهمانان و ساکنان کشور مراجعت می نموید که در روزهای قرارگردی گرمی به ضرورت طریق موضع‌های آبی سفر نکنند و همچنین نزدیکان و پیوندان، کودکان و نورسان خود را زیر نظارت قرار دهند. زیرا موافق تحلیل‌ها بر اثر توی گرمی و شهروندان بخصوص کودکان و نورسان به شغل آبوزی مشغول شدند، در حدود جمهوری تاجیکستان متأسفانه حادثه‌های غرق‌شوی به قید گرفته شدند. حادثه‌های غرق‌شوی مربوط به آب این هم باشد محض در نتیجه رعایت نکردن قاعده های بی خطری هنگام آبوزی و همچنین بی‌نظارت گذاشتن کودکان و نورسان زیادتر به قید گرفته شده است.
2: то оғози моҳи июни имсол дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатаре дар об 24 нафар ғарқ шуданд. Бино ба иттилои сардори Маркази матбуоти раисати Вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе Сироҷиддин Шакурӣ, сабаби ғарқшавии кӯдакон ин беназоратии падару модарон мебошад.
3: Ҳамасола бо омадани фасли гармо, мутаассифона ҳолатҳои ғарқшавии ноболиғон дар қулу дарё ва маконҳои барои обузӣ хатарнок ба қайд гирифта мешаванд. Мутаассифона таҳлилҳои мақомоти милитсияи пойтахт аз он шаҳодат медиҳанд ки баъзе аз волидайн ва ё он нафароне ки дар таълиму тарбияи наврасону ноболиғон масъул ҳастанд нисбати таълим, тарбия ва назорати наврасон каммасъулиятӣ зоҳир менамоянд. Маҳз чунин каммасъулиятӣ ва беназорати ноболиғону наврасон боиси он мегардад ки наврасон дар маконҳои хатарнок ва дар маконҳое ки барои обузӣ пешбинӣ нагардиданд дар вақти гармӣ ба обузӣ машғул шуда ба ҳолатҳои ғарқшавӣ дучор мешаванд.
2: Ориф Нозимиён зимни суҳбат ба мо гуфт ки дар бештари ҳолатҳои дучор омада исбот карда мешавад ки бархе ноболиғон аз бемасъулияти волидайн истифода бурда ба кӯчагардӣ, махсусан ба оббозӣ ва обҳои тоза набудаи ғайрисанитарӣ ба макони хатарнок мераванд ки ин амали онҳо метавонад боиси гирифторӣ ба бемориҳои гуногун ва ғарқшавиашон гардад.
3: вобаста ба ин бори дигар кумита аз тамоми шаҳрвандон ва сокинони кишвар муроҷиат менамояд ки ба рӯзҳои гармие ки дар пеш аст ва мавсими обозӣ тамоми кӯдакону наврасон ва наздикону пайвандони худро беназорат нагзоранд ва аз ҳодисаҳои марбут ба ғарқшавӣ эмин нигоҳ доранд ва бояд қайд кард ки ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли баргарида гарчанде ки кам ба қайд гирифта шуда бошад ҳам вале мутаассифона то имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ ва ҳамчунин дар натиҷаи беназорат гузоштани кӯдакону наврасон ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар вилояти Хатлон дигар шаҳру ноҳияҳо ба қайд гирифта шуданд.
2: Маврид ба тазаккур аст ки мақомотҳои дахлдор дар ин ҳолатҳо бетараф набуда ҳамеша бо волидайн ва дар муассисаҳои таълимӣ инчунин бо ҷавонону наврасон суҳбату вохӯриҳо менамоянд. Ба иттилои Сироҷиддин Шакурӣ, ҳамасола доир ба мавсими оббозӣ аз ҷониби кормандони раисати Вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе гурӯҳҳои корӣ таъсис дода мешавад.
3: имсол низ бо омадани фасли гармо алакай дар ҳамаи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ ноҳияҳои пойтахт аз ҳисоби кормандони самти кор бо ноболиғони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуданд ки ҳамарӯза онҳо дар пулу дарё ва дигар маконҳои обузӣ пешбинӣ нашуданд корҳои фаҳмондадиҳӣ ва рейду амалиётҳои санҷиширо баргузор менамоянд
2: бояд гуфт ки барои пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ дар байни аҳолӣ дар лагерҳои истироҳатӣ истироҳатгоҳҳо масъулин бояд пайваста корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва суҳбатҳо гузаронанд инчунин дар назди соҳили кӯлу дарёҳо ва обанборҳо овезаҳои махсус барои пешгирӣ аз ғарқшавӣ бояд насб карда шавад гулру ниёззода радиои фарҳанг
1: шунавандагони азиз шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед хонобуду саодатманд бошед
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ. Идома дорад барномаи андеша аз радиои фарҳанг ва ёдрас мекунем. Мо суҳбат дорем бо Нуралӣ Хоркашев, корманди масъули Федератсияи футболи Тоҷикистон, вобаста ба шурӯи ҷоми ҷаҳон 2026 ва хуб аз кишвари бед вобаста ба иқтидо ва кишвари ҳамсоя суҳбат кунем. Инҷа дар боло ин нуктарам ишора карда будем, кишварҳои осиёӣ ва кишвари ҳамсоя Ӯзбекистон аввали маротиба роҳат гирифт ба ҷоми ҷаҳон ва имкон дорад ки аз гурӯҳ барояд.
1: ман бозам гуфтам ва ман некбин ҳастам, ҳамеша орзу мекунам ва ба дастаи Ӯзбекистон муваффақият таманно мекунам ва ман эҳсос мекунам ки имконият ҳаст ва албатта мо ҳадди ақал дастаи Ӯзбекистон аз дастаҳои осиёӣ, дастаи Ӯзбекистон, дастаи забонони мо Эрон, ки мо сидқан мухлисӣ хоҳем кард ва ман боварӣ дорам ки ҳам Эрон ва ҳам Ӯзбекистон аз марҳилаи аввал, аз бозиҳои гурӯҳӣ ба марҳилаи баъдӣ роҳ меёбанд.
0: Ӯзбекистон роҳат меёбад.
1: Ман бовар дорам ки агар хуб ягон чӣ мегем ягон ладбардори сахт ё ки ягон рай нашавад ва Ӯзбекистон имконияти аз гурӯҳ баромаданро дорад ва ба ин даста бароро комёбӣ таманно дорад.
0: саломат бошанд. ва шунавандаҳои гиромӣ, рақибои Ӯзбекистон ҳам дастаҳои хеле қавӣ, яке аз рақибон Португалия аст ва хуб шояд анами ду даста дар гурӯҳ хеле қавитаранд, Ӯзбекистон ва Португалия. рақибои дигарам як чизи дигар гуфтанд ки ягон дастаҳоро намешавад гуфт ки дастаҳои дуруст
1: мегн дастаи заиф
0: калумбиям воқеан калумбиям дастаи қавӣ аст. бале дуруст аст, яъне дар ҷоми ҷаҳон, бале дар ҷоми ҷаҳон дастаи
2: соҳиб шаванд ҷомро.
0: акнун медонед ин тавр аст ки
1: Конго инам дастаи,
0: бале Конго ҳам дастаи
1: дастаи африқои ҳама дастаи,
0: бале хеле мушкил аст гуфтан ки
1: ягон даста, ягон тим, масалан мо баъзе тимоиро ки намедонем,
0: бале хеле қавӣ аст. вале гап дар сари чӣ аст? ҳамин баъзе аз футболбозони баъзе аз кишварҳо мехоҳанд як маротиба бо ин қадар ҷоизаҳое гирифтанд, ҷоми ҷаҳонро ҳам бигиранд, бахусус Роналдо. ҳамин гуна орзу ҳам дорад ки як маротиба ҳам бошад. бинед, ба ҳамин хотир ҳоло ин футболбозе аст ки сину солаш дар дастаи Алнаср аз ҳама калонтар ва дар тими миллӣ ҳам аз ҳама калонтар аст. як пеп
1: дирӯз як сурат дирӯз як чи агар дида бошед, як нафар як бозингар рақам 22 аз ким кадом даста буд меояд ва месира мега о месира салом мекунам лео привет мега салом мега лео мега ту бо падари ман бозӣ кардагӣ буд. яъне бо падар ба муқобили падари вай бозӣ кардагӣ буд. аимсол писари вай аллакай бозӣ мекунад, месси роналдо ино дига бо наберои худшон бозӣ мекунад.
0: хайр чун сатҳашон ки баланд аст,
1: сатҳашон баланд мебинем имсол.
0: акнун ин сол мебинем ки чӣ кор мекунанд, чунки дастаҳои чӣ гуна ки гуфтед он бозӣ дар клубашон чизи дигар аст, вале дар ҷоми ҷаҳон тамоман бале
1: сини сол ҳамеша кори худро мекунад бо вуҷуди вай. хуб бо вуҷуди ҳамаи ин, масалан инҳо шахсиятҳое ҳастанд ки месси ва роналдо ин шахсиятҳое ҳастанд ки ин ситораҳои футбол дар рушди футболи дунёӣ инҳо масалан вай гузаштанд, ҳазорҳо одамора бо бозии неки худ ҳазорҳо одаморо муттаҳид карданд, иттифоқ кардан, ба варзиш оварданд. масалан ва чӣ мешавад агар Криштиану Роналдо ҳам дар масалан бозиҳои хайрбоди худ ё ки дар давраи охири фаъолияти худ агар ҷоми ҷаҳон сар бардорад, инам хеле фикр мекунам ки ҳам бо адолатона мешавад ва ҳам хуб бахти иқболи Роналдою мухлисонию.
0: устод, мо در همین روزهای فیفا دو بازی با هندوستان گذراندیم، بازی های دوستانه بود، و این دفعه دیدیم که سرمربی نوی تیم ملی، هرچند که بعضن انتقاد هم شد که تمام بچه های نو وارد میدان نکردن، ولی در یک بازی اول تا 7 نفر و در بازی دیگه هم دیدیم هیئت یک کمی چند نفر تغییر، یعنی با یک هیئت بازی نکردن، یعنی تغییرات ها خیلی زیاد هم بود، هرچند که این فوتبال بازان اکثریتشون 90% در بازی های قبلی بودن، ولی خوب در اینجا دیدیم کمی هم باشد تغییرات ها در بازی دیده شده بود. خوب اکنون اینجا سوال ما گفت در سر جام جهان است، ما که به جام جهان را خط میگیریم؟
1: خوب میدونیم برای به جام جهان با رمضان پیش از همه باید که اول اینفراساختاری ضروری اینفراساختار مطابقت کند، یعنی که شما چی فکر میکنید از برادران ازبکستانی ما سهل ساده به اینجا را یافتن؟ ببینید که ما تأسیس دادن تمامی اکادمیه های فوتبال، خوب زمانوی گردوندن تمامی میدان های فوتبال بازی و یک پروگرامه مشخصی که از روی وای کار کرد می شود و خوشبختانه در ما هم با دستگیری به واسطه پریزیدنت محترم کشور و رئیس فدراسیون فوتبالی تاجیکستان این در این سمت کارهای ارزنده با سامان داده شده استودن و صورت گرفته استودن. مثلا شما میبینید که چند وقتی دو سال اخیر تمام بازی های ما در میدان های سبزهشون خوب جوابگوی برگزار میگردن، وقتی اما بینید ما بازی ها در ساعت 4-6 در همین قدر گرمی بود دست وگرنه میشه،
0: روزانه برگزار میشه،
1: روزانه برگزار میشه. اما حوزی با پیدا شدنی با شرایط ما مثلا در ورزگاه مرکزی شهری خوب حسار، ترسن زوده، کولوب، بختر، استراوشن، خوجن، خوب مرک پایتخت، یعنی اکثریت بازی ها بختر، یعنی اکثریت بازی ها بیگو گذارونده میشن، یعنی ما اوشته اینفراساختوری فوتبال خود رو اموده کردشنیم و به همین سمت اگر ما رفتن گیریم خیلی دور نیست او روزه که ما باوری کامل داریم که یک روز ما تیم ملی تاجیکستان هم در بزرگترین مسابقه
2: جهانی
1: خواهیم دید. برای همیشه نیک بین بدن در کار، کار کردن در کار، مکتب های فوتبالی تاسیس دادن در کار، اکادمی فوتبال جمع کردن در کار، شاگردان یافته درست تربیه کردن در کار و خوشبختانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان تمامی همون شرایط هایی را که برای عملی سازی این سمت راه اندازی دارد و دور نیست او روزی که با امید باید زندگی کنیم. با البته ما هم یک سال با چمپیونات جهان راه میابیم، این هم در حالی که 48 دسته شده است و راه یافتن باز
0: کمی آسان تر
1: شده است. فقط تجربه
0: باید در میان
1: مش کردن در کار
0: دسته بهترین آسیا بود.
1: در موبایل 8 دسته بهترین آسیا بود که با جام جهانی،
0: یعنی آسان‌تر شده است. ما در جام آسیای گذشته همین چیزا اثبات کرده بودیم که ما مثلا میان 8 دسته بهترین آسیا قرار گرفتیم و اکنون جام آسیا بود، ولی بازی های در بازی انتخابی خود بازی کردن
1: ترتیبی برگزاری این مسابقه ها از یک دیگر فرق دارن. ما فکر میکنم که با مهیا نمودن شرایط ضروری و که اون رو خوشبختانه ما داریم، با بهتر نمودن مثلا
0: اینفراساختور
1: و که در این سمت کار رفته ایستاده است، ما البته روزی دیر نیست که تیم ملی تاجیکستان هم در خوب چمپیونات جهان اشتراک میکند. ما با استفاده از فرصت مناسب як бори дигар бо ҳамаи футболбозон, ҳамаи дӯстдорон, ҳамаи мухлисони футболи тоҷика ба шурӯъшавии ҷоми ҷаҳон муборакбод мегӯям ва таманнӯро дорам ки бозиҳои хуб тамошо кунанд ва бозиҳои хуб тамошо кунанд ва дастаҳои беҳтариншон ғолиб шаванд.
2: хуб устод, шумо низ ба мо ваъда медиҳед ки бо дар мобайни бозиҳо масалан як 15 рӯз сипари гаштани ҷоми ҷаҳон боз бо мо дар суҳбат бошед.
1: шумо нетан шад боша кадом вақте ки шумо гӯед мо
0: саломат бошам. ташаккур мекунем барои як суҳбати хеле пурмуҳтаво ва шунавандаҳои гиромӣ. Нурали Хоркашов, корманди масъули Федерасияи футболи Тоҷикистон буданд, ки вобаста ба шуруи ҷоми ҷаҳон ва имконияти дастҳо мо суҳбат анҷом додем. шунавандаҳои гиромӣ, баъд аз ин барнома боз барномаҳои дигар ҳам ҳаст дар рафти рӯз. ман мебинам ки дар барномаи Достони Мер соати 14 дар бораи рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди مردمی تاجیکستان استاد ظفر نازین مهمانی برنامه میشوند. استاد میرت الله عطایف، عبدالرحمن حسینوف و اینچنین شاگرد استاد ظفر نازین شرکت میکنه. یک برنامه خیلی خوب میشود و همینطور شنونده های گرامی در جریان روز خوب برنامه های دیگری خوب هم داریم. شما توجه به رادیو فرهنگ کنید، برنامه های خوب در پیشن. خیر تا برنامه های دیگر.
1: سلامت باشید.

0: як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чӯба соҳил оӣ, гар ба дарё бирасӣ қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чӣ баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб.
3: چشمت به غمزه کشت منی بیگناه را، خود زلف را چی گویم و خالی سیاه را. با آه روی زر زهاله جدا شدیم، باد آمد و زیدانه جدا کرد کاه را. مردم زمه حساب گرفتن سالها، نگریف در حساب جمال تماه را. جوهر که قیمتیش کشندش به احتیاط، من هم بدیده می کشم آن خاک راه را. سلطان حسن گو سوزی دلها نظر گمار، ملک آن اوز گر بی نواز سپاه را. از حیمتی گدای تو باشد فروهنون، بر عرش اگر کشم شهان بارگاه را. نامی کمال خواجگی درویش خانده ای، درویش خانده ای به غلط پادشاه را.